Visst du tu, at så gulle klokken bjøyde eiste vindtøy og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindtøy, treale vindtøy, altanhurrar, etter sjåturrar. Vi meier enn tret og røntan, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, gulle veit.

Fra Atlantic Fair. Vi døver nå nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Jeg var tilframt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av liv i. NNFix teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og 9-4-kjattleren borster beina henne for nå, og tettet hullet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han må at det var skift til ære hitakjeldet, områdende at få skorsteinen blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFix. Tog inn vi spillere og i grønne årskeskiften.
1: Kjøy bett og kommerselig igjen. Har det manet gulde fjorda meg av midnatt og spær 400 kroner. Sjøtene ved i brysen, sentallig høver. Så kjøy nå og glede og synkvis anføring.

0: Ainoasta Ihuksion. Strantamaa Link.
1: Fra Eichne. Nytt tilbud på hjemmesiden. En rikk av fantastisk tilbud og spennende nødgjeller. Kommer du inn og grann nødgjør main sofa for Einas 8000-905, eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for Einas 8000-905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi kjører hjemmesiden og grann, eichne.fo og les tilbudspleier. Eichne, et sinter hun allierer.

Fra Atlantic Fair. I døvende 19. til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

Visste du at du finner alle dere bøder og høymattøyene på altlov.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.

Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han må at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og anna ikke slipper ned ut. Dette kunne vi sjalvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og i grønne årskeskiftene.

kom du til å huske deg en nødjan stølfotan og framkomna bil? Hør så her! Vi nødje om åtta 50 for at bilen skulle komme hjem for første fyr, og han pakka vi ved utje. Og bare nå kan du få av for enans 290 kroner etter MVG etterbering. Men til elmarska nøg, så det ræver man skundet seg. Støkken av gulvet er tjatt av fjørde, og oppliv bilen sjølve. Eller ring 255 255. Så finner vi rødt til løsjonen til tøyen. Fyr at bilen skulle.

fra Eidene. Nytt til på spillet hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og gjøre Nordic Main Sofa for 1.8.0005, et lager en Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0005. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære breddbinder. Vi tjener hjemmesiden og gjøre Eidene.fo og les til på spillet. Eidene, et sinter hun allier.

0: Welkom til besøksetterverpet. Vi sendte kvann høste, 18.20, fra 1 klokken 16, og sendte ikke for en sendte kveld klokken 23. Og det ikke en sendte søndag klokken 13, og så ligger du hjemme så inn i fm1.fo som potvarp. Det en lille vik som gjerne, da fikk besøksetterverpet en nødjan formann, og videre som ikke heppen, jeg vil ha han som gest, og jeg sendte ikke nødde. Velkommen, Edvard Hén.
1: Takk skal du ha.
0: Og Edvard, jeg halte at vi kanskje beina veien til at luftene sender jo tur til dem som sitter og bor etter hver forandre og snakker om jar. Ta her vid en ikke så heldige presentasjon i Gundadale. Vi taper greit til grannan tjåken. Hvordan har jeg til det? Ta til stendet her som farmer og hyggelig sånn. Nei,
1: det var hyggelig når vi var etterpå. Man bara reise oss igjen. Det var nok ikke det beste, men...
2: Ok, okay. Hva har vi lært av det?
0: Også var opplevelsen til at det og i dysten hele tiden, at du tog en første heimatister i Gundadal som formøver.
2: Ja, nei, jeg synes jo, altså, vi jo fantastiske til å skape gode rammer. Og det jo en stemning på tribunen som B36 på mange måter eier nok så solid, og det synes jeg hyggelig, og vi viser liksom en del av sjela vår når vi står der, selv om det går imot. Så, men jeg synes de var litt tamme, spillerne våre, ønsket at det var litt mer go i det enn det de presterte i går.
0: Det kommer ganske mye for.
2: Ja, la oss håpe det.
0: Ja, tog i neste fyrne til mandagkvalitet mot NSOI og gjennom toppdiste, og så var 18 av han, tog jeg reisende hjemmetiste mot KAOI, så da skulle du gjerne suttes ned av vilskap.
2: Ja, vi har to spennende kamper for oss, så det blir moro å følge med på.
0: Og Edvard, jeg må ikke glemme å si hjertelig et lukk ved formassessen.
2: Takk skal du ha.
0: Hvordan blir det til at to blir formet i B36?
2: Ja, du må jo nesten spørre de som har spurt meg da. Jeg har jo vært med i en prosess opp til dette, og har grublet litt, og kanskje vært litt skeptisk i en periode, og så har jeg kommet tilbake igjen, og så har jeg nå sagt ja til det, og det er jo alltid viser jo en tillit da, når de kommer og spør, og det har jo vært en egen gruppe som har lett etter en ny formann, og som er da går til nye marker. Så de ville gjerne og hadde tro på at noe av de kompetansene jeg sitter kanskje kunne gjøres bruk av i B6-tredje. La oss håpe det.
0: Men det ikke helt avkjent for det, det tror jeg vi nevnt noe for.
2: Det har jeg. Jeg var med i en periode der fra 8 til 10, og det helt klart, det ser jeg veldig raskt i den korte tiden jeg har vært nå, og de møtene vi har hatt, så det en helt annen idrettsklubb jeg kommer inn i, enn det vi hadde den gangen. Det som gjorde det vanskelig på det tidspunktet, det var jo økonomien vår. Så vi var jo noen stykker som hadde en nok så solid oppgave med å prøve å få reddet idrettsforeningen vår så godt vi kunne. Og det var spesielt, men det var ålreit å være med på det også.
0: Ja, og akkurat det her personen her på en halvtid, jeg vet, for jeg kommer alltid til hva det for et fel at hun kommer 8-4, men jeg kan huske meg, jeg finner ikke mer av bakgrunden til at det først, altså, tutt tilknøy til B6-tredje, hva det til?
2: Du, det jo, Merita, hun sa jo det når hun gikk, at hun var jo nærmest født inn i B6-tredje, men jeg for mitt vedkommende, jeg jo giftet inn i B6-tredje, så min inngang, det jo min svigerfamilie, så det med kona mi og hele hennes storfamilie. Der det to lag som gjelder, det B6-tredje i fotball, og så det nesten i håndball. Så B6-tredje, det står høyt, så jeg har fulgt med på det, og det liksom blitt en del av meg også, og det kan vi jo komme litt tilbake til senere, altså hvorfor akkurat det, men det tiltaler meg på mange måter. Så inngangen min er min kones familie. Og der har det jo sittet mange gode krefter, og jeg gikk jo, det var jo Kjerstan som, som gjerne ville ha meg med da i, sammen med Christian i 2008, og det angrer jeg ikke på et sekund, det var kjempespennende, men travle dager.
0: Edvard Heden, vi kjenner det jo som en høyt profilerevann stjåre her i Føyen og TBA, jo i det private og i det allmenne kærenene. Du har vært stjåre i Tryggskapfellene Føyen, og så har du vært stjåre i allmenne versene nå i et åremål, og du har passionert til Kjolvann for en av tog svegene. Hvordan spør det til at du kommer fra noen så høyt profilerevann størven at du har hørt til å støtte de åtta for en av fellesskapene som på 60-tallet?
2: Det, nå har jeg jo bedre tid så man skal jo ikke alltid liksom i mitt forrige virke da i Almanverket så var jo dagen fylt og vel så det nå har jeg noe mer overskudd og synes det spennende å kunne være aktiv og jeg synes også det spennende å kunne gjøre en sånn frivillig innsats på, som en idrettsforening og det arbeid som skal gjøres der innebærer Og vi kan kanskje komme litt tilbake til det senere, men det jo et fantastisk tilbud til unge. Og det det å utvikle en idrettsforening som har gode verdier og være med på liksom, å forme den biten og gi et godt tilbud til barn og unge, det fantastisk. Og så i tillegg at vi har noe professionelle, flinke folk som vinner fotballkamper lengst oppe, det helt, helt supert.
0: Og stedfellesskapen stendt jo 8-4, og kanskje det mest relevant at vi spør til hvert og på 36 4 til Edvard Heden.
2: Ja, på 36 for meg jo den romsligheten som jeg synes på 36 i motsetning til en, kanskje noen av de andre utstråler. Vi et fellesskap som har rom for alle, og det skal vi fortsatt ha. Og vi et fellesskap som har vært kjent for å ta vare på de unge, barn og unge. Og vi jo unike både i bredden og i mengden. Og det må vi holde fast i, for det det som skal være bunnpannen i lagene når vi snakker høyere opp. Altså når vi i Mesterådal og både kvinner og menn, så det viktig at vi bruker det grunnlaget som vi har utviklet over år. Og det må de unge vite om også, slik at de har muligheten og vet at vi bruker våre egne krefter så langt opp som mulig.
0: Og så kommer den her halde jeg avhåvert av koplingen at du en fremrende toppleiere her i Føyen, som sagt ber jo de allmenne og de private og her det ikke først en rikve røntgen og så kan du teke at her røntgen vitter inn i en fellesskap som, som fotballspiller på 60-tallet
2: det nok på litt forskjellige plan det ene jo det å arbeide med en retning for B36, det noen verktøy og noen håndverk i forhold til å få en sånn prosess opp på skinnet og få det kommunisert og plantet ned i organisasjonen. Det kan jeg bidra på. Og så det organisatoriske. Og det noe av det som den store forskjellen fra når jeg var inne sist til i dag, og det at vi har fått en mye bredere organisasjon hvor vi har frivillighet og ledelse mye lenger ut i organisasjonen vår, og takk og lov for det, fordi at hele den arbeidsbyrden som i et sånt idrettsforening, den kan ikke bæres av en stausnevnt. Det må være flere skuldre som med å bære på denne. Og der har, tror jeg nok, besekst av en helt unik posisjon, og det den vi skal gjøre bruk av nå. Jeg tror ikke de andre klubbene har samme bredden og tyngden på det organisatoriske, og det å videreutvikle den, det synes jeg bra. Og så sitter jeg med en god forståelse for økonomi, og det nok også noe klubben kan trenge. Det ikke det at det med meg at det kommer mer penger, men vi skal da i hvert fall ta styr på det som det vi har, og forvalte de pengene som best.
0: Nu säger du några ting som vi alltid ger anledning till flera spårningar. Och kanske vi tänker färdigt det förra. Du säger att vi skulle bygga upp på den kulturen och det frivilliga arbetet vi tar i B63. Men hur ska det göras?
2: Vi har någon värderingar. Och vi har ju också, Märta har ju laget det hun kaller for Koita-bok. Og det står veldig mye godt i den. Da har jeg fått anledning til å lese. Og der det en del som kanskje på papiret ser ut som ord, men hvor det ligger mye godt som et utgangspunkt å bygge videre på. Og det ene det jo dette med fellesskapet, at vi både skal skape vinnerne, men vi skal også ha rom for mangfoldet, slik at vi både har de som ikke nødvendigvis skal være med og synes fotball det mest spennende gjennom hele livet, men vi skal ha den romsligheten slik at de kommer til en idrettsforening hvor de sier her det godt å være, og så kanskje de kommer tilbake igjen om noen år som trenere, eller de kommer med som frivillig arbeidskraft på andre steder i klubben, og så videre. Så det så viktig, dette med fellesskapet, å jobbe videre på det. Og så dette med engasjementet. Det jo et brennende engasjement flere steder i huset, og det jo å sette ord på dette, og jobbe med å holde de tingene vi liker, slik at de menneskene som bidrar, at de får skulderklapp, og at vi flinke til å gi den rosen og den risen som skal til for å få dette til å gå videre. Og så det dette med å ha en vilje og det å kunne vise glede. Og det noe av det som kjennetegner oss, at når man snakker med en fra B36, så det liksom noen lamper i øynene som begynner å lyse, som har noen ampere. Og det jo ikke alle steder, det jo noen steder som stein dødt. Så det å holde liv i de tingene, det utrolig viktig for oss.
0: Og en annen ting man ser det, at center, så, og ikke etter det utrolige parten, så har vi ikke flaggskipene, og det beste mannslige og beste kvinnelige, og så har vi denne blommende battene og ungdomsdelt, og så har vi talentlinjen i midten av dronja og gentsøyene. Og om jeg nå lønner å konkretisere til det senter, beste mannslige, hver skal på 36 litja skulle vi bjøye av til FM hvert år, eller det no mykje, jeg vet, jo i topp 4. Hvilke ambisjoner skulle vi ha her?
2: Hvis jeg ikke tar helt feil, så det vel 2015 vi vant sist gang. 11 år, det jo lang tid. Så det gjør ikke når vi blir, at vi oppe og ringer i klokkene litt oftere enn hvert 11. år. Så vi skal ha, og vi skal jobbe med en vinnerkultur. Og så det, hvordan skal den kulturen så spilles ut, og det jo noe av det som viktig, og som jeg har vært inne på før, det jo at vi synliggjør, og at vi flinke til å bruke egne spillere, og spillere som synes det spennende å kunne være med å konkurrere i toppen. Det vil gi oss, det at vi da får en bredde som kommer helt opp, det vil gi oss en bedre stabilitet, tror jeg. Og det liksom viktig for oss å ta fatt i. Og så skal vi være kanskje det mest spennende laget å være i. Og for å få til det, så må vi også ha gode trenere, og må vi ha gode fysiske rammer. Vi har et bygg som nå, hvis jeg ikke tar helt feil, så det vel 35 år. Vi har bygd i 1,5. Og det trenger jo, i hvert fall for kvinner, så begynner det å ha behov for at noe skal gjøres. Så det jo viktig å se på de tingene. Men for mennene så tror jeg det viktig at vi stabile, og at vi har en god bunnpanne med egne spillere, også at vi har et miljø med gode trenere og fysiske rammer og så videre, det vil gi oss det vi trenger, tror jeg.
0: Du nämnde kvinnor och temat är ett år sedan kvinnor har vunnit. Det har vunnit Stapio i 2005 och det sista mästerhet skulle ha varit en, inte helt 30 år, men nästan 30 år att till att finna att det är i slott Holfemsen. Hur skulle vi sådana ambitioner att vi åker bästa kvinnliga?
2: Kvinnor, de skal vi, altså nå har vi, nå har jeg ikke vært med så lenge nå, så jeg vet jo ikke alle detaljene her, men det som viktig, og som jeg hører, og som jeg ser, jo at det en bredde på vei nedenifra og opp. Så på samme måte som for mennene, så det jo viktig nå at vi flinke til å ta vare på den bredden, og at vi gir kvinnene ro, til å utvikle seg som et godt lag. At ikke vi har ambisjon om at vi skal vinne denne andre første årene, men at vi kommer raskt på beina og kan bruke bredden og få de unge talentene våre, som vi har mange av, for vi har jo flere lag enn de aller fleste på kvinnesiden. Og det jo det å bruke den bredden og den bunnpannen vi har på den siden, så jeg helt sikker på at kvinnene kommer til å komme opp og frem. Det bare et spørsmål om tid, og at vi holder fast i den strategien som nå ligger. Så Eliezer og andre karer, de kommer til å gjøre det bra, det jeg helt sikker på.
0: Du nevnte jo en fysisk karmann og kvinnen, hva husker du her?
2: Nei, det er jo omkledningsfasiliteter og annet som jeg vet ikke kanskje det aller beste. Og hvordan vi skal gjøre det, det har jeg ikke noe svar på nå, for det litt for tidlig for meg, men vi må ta tak i og så se på hvordan totalt sett da, det vi gjør som best ut av de rammene vi har i B6-trevehuset.
0: Og så har vi den ungdomsdelt, som en av de største landene, den hever størst i nøkere år, og i fjør. Så gikk det så mye vel i ungdomsdelen, at vi er vi i 5 ut av 6 stepafinalen, og vinner 4. Og til rett og slett vil spiller vi talentligen, ta beste linjen, men i FM-strøynen, ta vinner vi bare 1. Selv om vi kanskje har livet til å vinne mer enn det ene, men til å negasjere vi tog, vi legger så mye stor andent av menneskene. Og nå det inn i noe som du snakket om, at jeg begynner vi oss en balanse i midtelen, at menn er spillere, og så kanskje eisen er å skape en vinnerkultur. Hvordan kraftig skal han vinnerkulturen være i akkurat ungdomsdelt og talentdelt og i mån til de menneskene vi har. Altså, hvordan skal vi ha balanse over det her?
2: Der, igjen så det nok forskjell mellom, tror jeg, gutter og jenter. Jeg tror likevel at det viktig for begge to at trenerne våre har fokus på utvikling av det potensialet som de enkelte har. Så gjør det jo ingenting at, og kanskje særlig guttene, de vil jo vinne. De har kanskje litt mer sånn der vinneskalle innimellom, og kvinnene har et behov for andre sosiale rammer og et annet samvær også, som også viktig. Så vi må utvikle begge to, jeg tror vi skal holde fast i det, og at ikke vi skal ha fokus på hos de unge at de skal vinne fotballkamper. Det må trenerne våre være flinke til å utvikle potensialet som ligger hos den enkelte, mer enn å toppe lag og skulle vinne hver eneste kamp.
0: Så har vi det nesten til som man ser mer og mer tid, og til synergien i midtelen jentefotbollet og dronjefotbollet. Og her har vi ikke lagt av søgningen i midtelen annet til, så her i sepafinalen er at ta i akkurat og 13 dronjer spiller, ta i det jentene atler og stoler, og det jentene spiller, ta i siden dronjen atler og stoler og heppa. Hvordan ser du i ungdomsfotbollet synergien i midtelen jente og dronjefotbollet?
2: Det nok litt for tidlig for meg å si akkurat det, men det at de til stede og hepper på hverandre, det jo en veldig viktig ingrediens, slik at vi har, og det noe med kulturen vår igjen, at vi står for det fellesskapet og har en vilje til å backe hverandre. Det fantastisk, slik at ikke vi lager sånne subkulturer, om det jenter eller gutter. Hvordan vi mer konkret også kan gjøre, skape noen synergier mellom jenter og gutter, det for tidlig for meg å gi noe svar på, men det jo veldig spennende hvis vi kan få til noe på den siden. Absolutt.
0: Og jeg må helt ikke glemme bøttene, at jeg yngste til jeg så fra O11 og nyre etter. Hvilke målsetninger skulle vi ha her?
2: Det jo litt av det samme, kanskje enda sterkere, at det utviklingssiden som det primære, og at det skal være morsomt å være på banen, at det skal være en lek, altså man sier jo det at Grøndadal kanskje den største spilleplassen i hele kommunen, og det tror jeg viktig for oss alle sammen, at vi kan skape trygge og gode rammer for de unge, slik at de får et sunt, godt tilbud med flinke voksne mennesker rundt seg som har et fornuftig og godt perspektiv og som ser muligheter og utvikler den enkelte barn. Mye mer av det enn at de små skal vinne fotballkamper. Jeg har jo selv en sønn som har spilt, og jeg husker, det var jo fantastisk å være med de første fotballkampene, da bodde vi i Norge, og når de spiller, da det syverball eller noe sånt nå i starten, det jo som en sånn liten bisverm, alle syv løper jo i en mølje rundt den der fotballen, og så det kanskje en eller to som står og sparker i grusen og tenker på helt andre ting, og det det å det å utfolde akkurat det, den gleden som ved å liksom være på banen uten at man skal være stille opp i bestemte rekker og alt sånt, da har den romsligheten å kunne skape det engasjementet og den gløden der ute, for det det som gjør at de samme barna kommer tilbake til oss senere. Det ikke sikkert at de kommer tilbake fordi de gode fotballspillere, men de kan komme tilbake fordi de sier at dette fellesskapet, her var jeg som liten, dette ga meg noe, her vil jeg være igjen, og kanskje yte på andre fronter.
0: Jeg har alltid med høyre at det noe som betyr noe for at badnafotballtrenen skal heve så gode omstyr som du håper til.
2: Ja, det korrekt. Absolutt.
3: Stola på 36 varspen noen heve, tjakkissa, Sorøyers bærekasse og Morsens bussar.
0: Det var en vi var sen en ny att börja vi att en av tunnens busskompetensen till är ekonomi och ekonomistyrning och det är vi ska ska röna att jag tror jag med mest sant för dyten det som är behov för i förskå fotboll det tror att här har vi öli ofta så att vi så tjå i förbruk så tjå stål underskott och så det fel det skulle in att bjärkast vi mera och det är ju att det själv uppleva och på 36. Men nu är det alltså ut i stövnen är att nämnden har mäknat att tillpassa grundtraxten kör på 36 således att vi är i balans utan europeiska pengar. Kosse ser du framtiden kör på 36 nu visar ni här bakgrunden nu borde det vara tog till att kunna arbeta strategiskt.
2: Ja, alltså det vi ska huska på är att B36 og også de andre klubbene, så vi basert på frivillig innsats i veldig stor grad. Og så vi så heldige i B36 at vi har en stor gruppe som også i ledende roller gjør en frivillig innsats, og så har vi nok kanskje en bredde og en størrelse på en organisasjon som mange av de andre også misunner oss. Altså vi bruker noen økonomiske midler til å få den tyngden i organisasjonen. Det synes jeg et veldig godt utgangspunkt for oss, for vi ser jo at ja, vi har en grunnrakster som henger noenlunde sammen, men det samtidig en drift som avhengig av at vi gjennom et år gjør en rekke aktiviteter for at vi i det hele tatt skal få disse tingene til å gå sammen. Og så det är tannhjulet här, det går inte av sig själv. Det är inte några pengar som kommer in här i stort mån som gör att vi kan lena oss tillbaka och så administrera mer och så spelar vi lite fotboll in emellan. Detta är hardt arbete genom hela året hvis vi ska få disse tingene til å henge sammen. Det som är viktigt för oss är att vi till enhver tid vet status. Och det är det som är så lätt I en idrottsförening att man glipper, alltså att man sätter igång ett aktivitet här och lite här och lite här och så går det någon tusen kronor den ena och den andra vägen och så är det ingen som egentligen följer upp på och har översikten över vad är summan av disse tingene. För det är där tusenlappen och hundratusenlappen kan fly fort. Och då är vi galt att köra så det är det att få en god förståelse och kultur hvor det är någon som sitter sammen och så samler disse trådene och har översikten. Det tror jag kanske något av det viktigaste att vi blir flinkere då till att kommunicera kanske bredare ut än bara statusen. Hur han är status till enhver tid I föreningen då. Så och där är jag glad för att jag har fått med mig Nikolaj Balle in i den klubben också så att han är med och hjälper till och håller fast som kassemester och det trenger vi gott.
0: Och vi känner ju det tror inte att Kjartan Mår är kassemester och Nikolaj Balle har kört med ett någon gång han reste I morgon. Så det här är en av oss kontinuiteter, så inte.
2: Ja, men la oss hoppa det.
0: men Edvard, nu är det alltså till historien att åtta Europapengar så har vi en drift I balans för 2025. Och hitta vi så mer generellt är att fotbollsfällen så handlar öjligen om en balans I mellan økonomi og risiko. At de fele som kører vi inn I en av oss risiko, de kunne få payoff, så de kan lukkast, men de kan eisende kiksa. Hvordan helt det til at balansen I mellan risiko og en fornuftig drift skal være I B6-32?
2: Det skal selvfølgelig være alt med fornuft, alt med hodet plassert på skuldrene, men Vi vil ikke få til noe hvis ikke vi også tar risiko. Altså, et eller annet sted så vi nødt til å løpe en risiko til en viss grad. Det skal bare være med måte. Og så skal det være bevisst. Og vi skal på forhånd ha gjort oss noen tanker slik at vi vet størrelsen på den risikoen vi løper. Det som hodeløst, det hvis vi... Er risikovillige, men vi aner ikke hva risikoen egentlig innebærer hvis det ikke går som det skal. Da. Så det det å være litt mer planlagt da, på de tingene. Det tror jeg viktig.
0: Ja, og nå har du sett noe som veldig sentralt, altså, at man tar en risiko, man aner ikke hvor risikoen altså, hvordan kan du utkjøpe det her?
2: Nei, hvis vi nå, hvis man tilrettelegger for en organisasjon og spillere og så videre, så får du en eller annen daglig kost ved en sånn struktur. Og det jo en risiko I det I forhold til at du har aktiviteter på den andre siden som skaper inntekter. Noe kommer, fordi vi som idrettsklubb får noen penger fra forskjellige steder. Og så har du et gap imellom som du da skal dekke inn med ulike aktiviteter. Og det klart at hvis den grunndriften hvis den blir for høy, og du ikke aner hvordan du skal hente de pengene inn I den andre enden, så har du en utfordring. Eller hvis du starter ut med en grunndrift, og du ikke vet hva den koster, det enda verre. Og så viser det seg da, når året over med, så mangler vi en halv million, eller en million, eller to. Det jo helt ille. Så det det å vite, tror jeg et godt poeng for oss.
0: Så at det handler om at du skal ha en god fortsatt-styring, og du må være assur, vi tror I parten om?
2: Ja, det må være løpende. Vi må følge med på dette hver eneste måned, så vi vet hvor skuta går igjen.
0: Nå jeg jo flere fornemmer inn, jeg tønner I bakgrunnen som stjåre, og så jeg vet ikke fullt at sitter jo og bruker noen ampo her, bare som et eller annet strategiske lastle. Hvordan kan man bruke strategiske lastle I en fotballspiller?
2: Det kan man godt bruke. strategi og det å legge en plan for hvor tingene skal gå, det jo nok så likt om det en idrettsklubb, eller om det almannaverk, eller om det et forsikringsselskap, så de verktøyene du bruker for å kan du si, sette disse tingene opp og få de kommunisert ut og så videre, det nok så likt. Så det kan man bruke alle veiene.
0: Hva for strategi skal jeg oppgjøre helt på 6-24?
2: Ja, det kan hende at det mer enn en utfordring, men det som dette hviler på, som vi har vært innom noen ganger, det jo den frivillige innsatsen. Så det å være flinke til å jobbe med det engasjementet og den skape den gleden og det drive I huset som nødvendig, det en strategisk utfordring, for hvis frivilligheten forsvinner, og så alle de menneskene som hver eneste dag gjør en kjempeinnsats for klubben, ja, så vi ordentlig ille ute å kjøre. Så det kanskje noe av det aller viktigste for oss, å ta vare på det.
0: Jeg har vært inne I det som man kan kalle for kultur og organisasjon, men det ikke rettelig riktig å arbeide vi tog mot det strategiske løslet?
2: Nei. Nei da. Det å jobbe med kultur, der har jo, vi har et unikt utgangspunkt I B6-trevet. Så jeg tror mye av det som ligger til grunn for, og det som skaper liksom en del av drivet som gjør at vi har den bredden og det mangfold, og alle de ungene som kommer inn, og ungdommene og så videre, vi vel en av de aller største på barn og unge som idrettsklubb. Det jo et uttrykk for nettopp den gode kulturen som I huset. Vi skal bare sette mer ord på det og jobbe med de tingene.
0: Om jeg skal huske sine fremadrettet, hva for strategiske brøytinger kunne du huske der at Gjørst og IB6-trettet I måned til
2: det? Nå tror jeg det viktig at vi holder fast I den planen vi har, for det ligger jo en plan I bunnen her. Og den må vi jobbe med nå fremover, og så får vi se, også for mitt eget velkomne, når jeg liksom har kommet litt mer inn I og tatt bestikk av hva som ligger der, og hvor vi føler at vi står inn, så kan vi jo gjøre noen justeringer på den siden. Du var inne om kanskje et område, dette med strategiske utfordringer, som jeg ikke nevnte, men som nok også viktig for oss, det jo de kravene utefra som til til en idrettsforening. Det jo en utfordring for oss, fordi at via FSF og andre, nå har jeg snakket litt med noen I hus hos oss, så om det Barcelona eller B36, så det omtrent de samme kravene til rapporteringer og utfylling av skjemaer og så videre. Det jo en utfordring for et sånt, for små idrettsforeninger, og det går ut fra, det gjelder jo sannsynligvis også de andre idrettsklubbene på Færøyene, men det jo hele tiden denne balansen imellom det store, profesjonelle, og du kan si,

0: Vera. Vid hava hövsontansvänjare som är ansett och vid hava utrotastjora ansettan och så här vid samskipar vid Majra. Och det här betyder ju till att nämnden inte sitter vid daglig lastande långt. Och du har inte några folk till att hjälpa till vid sin rapportering. Men hver är det nästa stigande?
1: Ja, det neste nå for mitt utkommende, det at den gruppen som du nevner, at vi som gruppe blir enige om hvordan disse tingene skal kjøre, og hvordan disse skal strømlinjeformes som best. Og det noe av det første oppgaven jeg har satt i gang sammen med Statsnenden, det at hver og en I Statsnenden skal sette ned sine aktiviteter, slik at vi får greie på hva det hver enkelt gjør, og så skal disse ringene ut I vannet, så skal vi ha greie på hva fokuset til disse koordinatorene våre, hva fokuset til Jakob Aborg, og så videre, slik at vi går utover, at vi får satt ned og vet hvem gjør hva I denne biksen vår, og så får det til å spille og gå som best. Så vil vi da finne ut av hvor det vi eventuelt skal gjøre noe mer og noe annet.
2: Stola på 36 varspen hon häva, Tjakissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
0: Det var det en fotbollsfälle vi ofta uppfattar som mättnare institutioner till att säga att vi är näkt mer än bara en fyrtöka eller en allmänna stoner. Och det var inne ju att vi började vi näka vi virer och kulturskapen vi mer. Men kanske utgivet att jag kände kvann hållna kräver till fotbollsfälle som så.
1: Ja, om det nødvendigvis noe mer enn en virksomhet, eller noe mer enn for eksempel Almanverket, det vil man alltid sikkert kunne diskutere, for det øynene som ser. Men jeg ser jo veldig klare paralleller imellom for eksempel Almanverket og P6-3. I Almanverket så sliter man litt med at man kommer ofte for sent inn. Vi skulle gjerne hatt fattig barn og unge på et tidligere tidspunkt. Det vil si forebyggende arbeide. Og det noe vi gjør I B36, så det forebyggende arbeide. Vi skaper et sunt, godt, trygt miljø for barn og unge. Det noe av det viktigste vi gjør, og det en klar parallell inn hvis vi for eksempel Almanverk, som har egentlig helt det samme fokuset for hele den gruppen.
0: Det var inn jo av eisen jeg begynner vi at du tog seg om god tilbud til de unge. Kan du konkretisere til eisen til?
1: Nei, nå jeg svar skyldig hvis jeg skal ha... Det som godt tilbud, det jo det at du kommer et sted hvor det noen faste rammer, det et... kan du si et sett med om ikke regler så det I hvert fall en utvikling altså en plan for hvordan dine barn og unge skal utvikle seg når det gjelder fotballen i sammen med voksne mennesker det jo vil jeg si, hvis vi da har gode trenere som flinke til å få satt disse rammene på plass, så det nok så unikt Og det noe av det man savner, for det noe barn og unge ønsker, så det rammer, og de vil gjerne vite hvordan vi skal gå fremover. Ikke at de blir sluppet ut, og så skal de selv finne ut av saker og ting, men at vi flinke til å liksom, sette de rammene og fortelle de hva som skal til da, for å komme videre.
0: Hver vi helt oppe 6-3 skal standa 4?
1: Vi skal stå for blant annet dette med fellesskapet, Vi skal stå for dette med engasjementet vårt, dette med gleden og viljen til å gjøre noe. Og så skal vi stå for det å ta et ansvar, altså vise arbeid, og til slutt dette med trygge rammer. Det jo viktige verdier.
0: Hvilken kultur skulle vi skape I B36 og avvattelen og åttafrivattelen?
1: Vi skal skape en mix da, en balanse igjen mellom vinnerkulturen. Altså vi skal være stolte når vi vinner fotballkampen, for det jo det går ut på sånn for de eldste. Og samtidig så skal vi skape en idrettsforening hvor

Jeg var tur fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne fra nå, og tette hullet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kultabrunnet borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå etter å ha skift til ære hit av kjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og annet ikke slipper ned ut. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 til å finne noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og i grønne årskeskiftene. Fra Atlantic Fair. Og i døvende og nødvendig til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile under fors fyrtøkker og fyrst av London vil se frem sine tjenester og ta nødvendigast at det øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommende fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Vist du av at Safari Transport hefur sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa allt samtökre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
3: Du mål, hefur høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Hvis du at så gulde klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, træale vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn tretur av røntun og vøru fra heimstas av veidaren blir alt til til gulde klokken. Gulde klokken. Tofta Jack 2, gulde veit.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

Kjøy med at kommer til gen. Are mana gulde fjorda maja midnatt og spær 400 kroner. Søtne vere brøysen sentallig høver. Visa kortet i betrekt. Så kjøy nå og glede og synkvis anføring.

Fra Atlantic Fair. I døvende 19. til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer alle fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að vít þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivóðarinn.
1: Nå, skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinpåsarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pröjs.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och avhåll sig i havn.
3: Skal du flytta til etla urførjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horsene. Safari gjør løyve lettere.
4: Nå du endelig med å lage meg bøyler til Nudja Volvo EX Trus. Rømmelig og fremkommende SUV, 100% el og kører helt opp til 600 trus kilometer oppe av løyngene. Intrapriser 720 kroner uten MVG, og listapriser 854 kroner via MVG. Her hele 100 kroner jeg spørre. Vi råkna prusen nå I panoramatek, hitapumpa, 23-grad kamera, matrixlekter og el-setter vi memory. Og til å skumta seg, til tilpå I bæskaldan til 1. mai 2060. Vi velkommen på boi til Vensel av Slattanes Gøte 4, etter ring 532-54-00. Vensel.
5: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etter vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl mål.

Fra Atlantic Fair. Vi døver nå 19. til 21. mai ved altgjøve vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjøst at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer alle fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.